0: ئىشلەش پىلانىدا جەنۇبىي شىنجاڭدىن ئىبارەت شاھماتنىڭ كۆزىنى جانلاندۇرۇشنى ئاچقۇچلۇق تۇتقا قىلىپ، شىنجاڭچە خاسلىق ۋە ئەۋزەللىككە ئىگە توقۇمىچىلىق زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسىنى تېز بەرپا قىلىش ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلدى. قاراقاش ناھىيەسى جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ توقۇمىچىلىق كەسپىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى مۇھىم تۈگۈن بولۇش سۈپىتى بىلەن توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك كەسپىي جەھەتتە يۆلەك بولۇش سالمىقىنى سىجىل زورايتىپ، باغچى رايونىنىڭ ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئىشلەپچىقىرىش، ئوقۇتۇش، تەتقىقات ھەمكارلىق سۇپىسى بەرپا قىلىپ، كارخانىلارنى دىققىتىنى تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە مەھسۇلاتلارنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە مەركەزلەشتۈرۈشكە يېتەكلەپ، توقۇمىچىلىق كەسپىدە كۆلەملىك تەرەققىياتتىن سۈپەتنى ئۆستۈرۈشكە بۇرۇلۇش ھاسىل قىلىشقا تۈرتكە بولدى. قاراقاش ناھىيەسىنىڭ سودىگەر چاقىرىپ مەبلەغ جەلپ قىلىشتىكى نۇقتىلىق تۈرى بولغان مەلۇم تالا كارخانىسى بۇلتۇر 3 ئايدا قۇرۇلغان بولۇپ، ئاساسلىقى يۆگىمە يىپ ئىشلەپ چىقىرىدۇ. نۆۋەتتە سېختا 200 يىپ يۆگەش ماشىنىسى قۇراشتۇرۇلۇپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئايلانماقتا. ئىشچىلار ئىش تەقسىماتى بويىچە ھەمكارلىشىپ، مەھسۇلاتلارنى ئاپتوموبىلغا قاچىلاپ، جوجاڭ، جاڭسۇ قاتارلىق شەرقىي قىسىم دېڭىز بويى رايونلىرىغا يەتكۈزدى. كارخانا مەسئۇلى لى شىنجي بۇ تۈردە 260 يىپ يۆگەش ماشىنىسى قۇراشتۇرۇشنىڭ پىلانلانغانلىقى، قالغان ئۈسكۈنىلەرنىڭ چىڭ تۇتۇپ قۇراشتۇرۇپ تەڭشىلىۋاتقانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. تۈر كۆزلىمە نىشانغا ئومۇميۈزلۈك يەتكەندىن كېيىن، يىلىغا 1000 توننا يۆگىمە يىپ ئىشلەپچىقىرىپ، 40-50 مىليون يۈەن مەھسۇلات قىممىتى يارىتىپ، توقۇمىچىلىق كەسىپ زەنجىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشنى مۆلچەرلىدۇق. نۆۋەتتە قاراقاش ناھىيەسىدە كۆپلىگەن توقۇمىچىلىق كارخانىسىدا پۈتۈن كەسىپ زەنجىرى ئورۇنلاشتۇرمىسى شەكىللەندۈرۈلۈپ، تاشقى سودا ئېكسپورت ۋەزىيىتى ياخشى بولدى. بۇ شۇ جاينىڭ كەسىپ تەرەققىياتى يېڭى قۇۋۋىتىنى جانلاندۇرۇپلا قالماي، جەنۇبىي شىنجاڭدىن ئىبارەت شاھماتنىڭ كۆزى قۇرۇلۇشىغا پۇختا كۈچ بېغىشلىدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى 2026 يىللىق جۇڭگو تەكلىماكاننى ئايلىنىش خەلقئارا راللى مۇسابىقىسىنىڭ لىنىيەسىنى تەكشۈرۈش خىزمىتى تاماملاندى. مۇسابىقە تەييارلىقى تەرتىپلىك ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. مۇسابىقە 5 ئاينىڭ 16 كۈنى ئۈرۈمچى ناھىيەسىدىكى تيانشان چوڭ جىلغىسىدا باشلىنىدۇ. بۇ نۆۋەتلىك تەكلىماكاننى ئايلىنىش خەلقئارا راللى مۇسابىقىسى لىنىيەسىنى تەكشۈرۈش 2 بۆلەككە بۆلۈنۈپ 71 كۈندە تاماملاندى. پۈتۈن مۇساپە 7500 كىلومېتىرغا يېقىن. 7 بارگاه 14 مۇسابىقە بۆلىكى تەسىس قىلىنىدۇ. ئالايدا مۇسابىقە بۆلىكى 3400 كىلومېتىر. شىنجاڭ تەكلىماكاننى ئايلىنىش ئاپتوموبىل موتسىكلى تەنەرىكىتى كۇلۇبى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى ئەنپىڭ شىن تەشكىلىي كومىتېت بىخەتەرلىك جەھەتتىن ھەر تەرەپلىمە باھالاپ، پەۋقۇلادە ئۇزۇن مارافونچى مۇسابىقە بۆلىكىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشنى قارار قىلغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. ئىلگىرىكى مۇسابىقىلەردىكى مەلۇم مۇسابىقە بۆلىكىنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسىدىن ئېشىپ كەتتى. شۇڭا ئۇنىۋېرسال باھالاش ئارقىلىق مارافونچى مۇسابىقە بۆلىكىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇۋەتتۇق. بۇ يىللىق مۇسابىقە ئومۇمىي مۇسابىسى ئەڭ ئۇزۇن بىر قېتىملىق مۇسابىقە بولىدۇ. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقە بۆلەكلىرىنى جايلاشتۇرۇشتا رىقابەتچانلىق بىلەن ھۇزۇرلىنىشچانلىق تەڭ ئويلىشىلدى. قىيىنلىق دەرىجىسى يۇقىرى بولغان قۇملۇق چۆللۈك مۇسابىقە بۆلىكىدىن بىر قانچىسى ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، تيانشاننىڭ جەنۇب شىمالىدىكى تەبىئىي مەنزىرە بىلەن ئادىمىيەت مەنزىرىسى تۇتاشتۇرۇلدى. ئۈرۈمچى، تۇرپان، بايىنغولىن، خوتەن، قەشقەر، ئاقسۇدىن ئىبارەت 6 چوڭ مۇسابىقە رايونى بىلەن بىرلىكتە كۆپلىگەن مەدەنىيەت ساياھەت ئېتىبار تەدبىرلىرى يولغا قويۇلىدۇ. شىنجاڭ تەكلىماكاننى ئايلىنىش ئاپتوموبىل موتسىكلى تەنەرىكىتى كۇلۇبى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ مۇدىرى باش دىرېكتورى دۇ جىڭ مۇنداق دېدى. مەنزىر رايونىنىڭ كىرىش بېلىتى، ياتاق ۋە يېمەك ئىچمەك ئېتىبار بېلىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تەكلىماكاننى ئايلىنىش راللى مۇسابىقىسى ساياھەت چوڭ سوۋغىسى تەييارلىدۇق. ساياھەت كوپېراتىپلىرى بىلەن بىرلىشىپ، تەكلىماكاننى ئايلىنىش ساياھەت لىنىيەسىدىن ئالتۇن ئاچىمىز. ساياھەتچىلەرنىڭ مۇسابىقە كۆرۈشىگە قولايلىق يارىتىش ئۈچۈن مۇسابىقە كۆرۈش نۇقتىسى تەسىس قىلىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى 2026 يىللىق قەلبداشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىنىڭ باشلىنىشىغا بارغانسېرى ئاز قالدى. 14 ۋەكىللەر كوماندىسى مۇسابىقىدا ئەڭ ياخشى ھالىتىنى نامايان قىلىش ئۈچۈن پائال تەييارلىق قىلماقتا. بۇ نۆۋەتلىك بىرلەشمە مۇسابىقىنىڭ باشلىنىش مۇراسىمىدىكى تۇنجى مەيدان مۇسابىقىغا قاتنىشىدىغان ئۈرۈمچى ۋەكىللەر كوماندىسى يېپىق شەكىلدە مەشىق قىلماقتا. Bu komandı

0: ئېنىق بىلىپ تۇرۇپ ساقچىغا مەلۇم قىلماي، بەلكى خىزمەتدىشى AX-گە نەق مەيدانغا كېلىشنى ئۇقتۇرغان. كېيىن يەنە جىنايى جاۋابكارلىقىنىڭ سۈرۈشتۈرۈلۈشىدىن ئەنسىرەپ، ھادىسە يۈز بەرگەن نەق مەيداندىن ئايرىلغان. سوت مەھكىمىسى مۇنداق قارىدى: جاۋابكار گەرچە ئالاقىلىش تېلېفونىنى قالدۇرغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇ سۇبيېكتىپ جەھەتتە جىنايى جاۋابكارلىقتىن ئۆزىنى قاچۇرۇش مەقسىتىدە ئوبيېكتىپ جەھەتتە نەق مەيداندىن ئايرىلىش قىلمىشىنى سادىر قىلغان. ھادىسە تۇغدۇرۇپ قېچىپ كېتىشكە تەۋە، ئېغىرلىتىپ جازا بېرىلىدۇ. سوت مەھكىمىسى جاۋابكار ۋاكسنىڭ بىرىنچى قېتىم سوراقنى قوبۇل قىلغاندا ئۆزىنىڭ جىنايىتىنى ئەينەن ئىقرار قىلمىغانلىقىنى، ئىككىنچى قېتىم سوراقنى قوبۇل قىلغاندا ئاندىن ئەينەن ئىقرار قىلغانلىقىنى، ئۆزىنى مەلۇم قىلىشقا كىرمەيدىغانلىقىنى، بەلكى ئىقرار قىلىشنى شەكىللەندۈرىدىغانلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، يېنىكلىتىپ جازا بېرىلسە بولىدىغانلىقىنى تەكشۈرۈپ ئېنىقلىدى. شۇنىڭ بىلەن بىللە جاۋابكارنىڭ زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى بىلەن تۆلەم كېلىشىمى ھاسىل قىلغانلىقى ھەمدە پائال ئادا قىلغانلىقى، جىنايىتىنى ئىقرار قىلغانلىقى، جازاغا قوشۇلغانلىقىنىڭ جىنايىتىگە پۇشايمان قىلىش ئىپادىسى بارلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، جازا ئۆلچىنىدىغان چاغدا ئەھۋالغا قاراپ كەڭچىلىك قىلىپ جازا بېرىشكە بولىدۇ. جاۋابكاردا گەرچە قېچىپ كېتىش قىلمىشى بولسىمۇ، لېكىن ئۇ نەق مەيداندىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن ئالاقىلىشىش ئۇسۇلىنى قالدۇرۇپ قويۇپ، زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىنىڭ ئۆزى بىلەن ئالاقىلىشىشى ھەمدە تۆلەم بېرىلىشىگە قولايلىق ياراتقان. زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى ئۆزى بىلەن ئالاقىلاشقاندىن كېيىن، ھادىسە يۈز بەرگەن نەق مەيدانغا يېتىپ بارغان ھەمدە زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچى ساقچىغا مەلۇم قىلغاندا نەق مەيداندا ساقلىغان. مەيلى ئۆزىنىڭ ۋىجدانى ياكى قانۇندىن ئەيمىنىشى بولسۇن، ھەممىسىنى قانۇن جەھەتتىن مۇئەييەنلەشتۈرۈش، جازا ئۆلچىنىدىغان چاغدا ئويلىشىش كېرەك. سوت مەھكىمىسى ۋاكسنى بىر ئاي تۇتۇپ تۇرۇپ ئەمگەككە سېلىش، ئۈچ ئاي كېچىكتۈرۈپ ئىجرا قىلىش، قوشۇمچە 2000 يۈەن جەرىمانە قويۇشقا ھۆكۈم قىلدى. نۆۋەتتە بۇ ھۆكۈم كۈچكە ئىگە بولدى. سوتچى ئاڭلىغۇچى دوستلارغا مۇنۇلارنى ئەسكەرتتى: ھادىسە سادىر قىلىپ قېچىپ كەتسە، جىنايىتى بىر دەرىجە ئېغىرلىتىلىدۇ. قاتناش ھادىسى يۈز بەرگەندىن كېيىن، مەسئۇلىيەتنىڭ چوڭ كىچىك بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر، دەرھال ساقچىغا مەلۇم قىلىش، ياردارلارنى قۇتقۇزۇش، نەق مەيداننى قوغداش كېرەك. قېچىپ كەتسە ئېغىر جازا بېرىلىپلا قالماي، يەنە قېچىپ كېتىش سەۋەبىدىن ھادىسە ئاقىۋىتىنىڭ كېڭىيىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، تېخىمۇ ئېغىر مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىشى مۇمكىن. Hürmetli radyo dinleyici dostlar, endi yollarning ahvollariga bir qarab o'taylik. Hozirning o'zida Suju Sharq ko'chasi qo'shimcha yo'l Yingchuan yo'ldan Beijing janubi yo'lgacha sharq qarab yo'nalishda mashinalar biroz ko'proq yurish asta, uningdan boshqa davom shimoliy yo'li. Tuanjielodan Dongdalian g'arbi ko'chasigacha janub shimol yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta. Андан Тюаньчжэлунің ахвалы қарсақ, достар, азырның өзді Тюаньчжэлуда мұшу Таусчан қызыл чырақта машинлар біраз көпіреккені ішкілі юнілішті. Яни Дабазадын Таусчан қарапманған юніліш, шындақла Таусчандын Дабаза қарапманған юнілішті. Ян-ән юллары Раван, андан Дабанчаны бі юлі Бәнкі қарапманған юнілішті. Мұшу Мирен Шаучуның алды тарапта машинлар біраз көпіреккені юріш аста. Başqa yollar asasən Ravan dostlar, araba yolladı manqandımı bir xətərlikə diqqət qılğaysızlar. Andan Longchuan köçəsi, məşə 2-ci oqturxana ətrafındakı böləkdə qoş yönüşlü maşınlar biraz köp yürüş asta. Xipinnalu, Anaballa saqlığın saqlaş doktorxanasının aldı tərəfdə maşınlar biraz köp yürüş asta. 3-cü körükdən Xuanxı yolu qarab manqan yönünü Çitaylunun məşə bölükdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan xalq yolu ötüşüm körüknün üstü ötüb Nanmin qarab manqan yönünüşdə qızıl çıraqda sel öçrət buluş əhvalı var dostlar. Yana qarsaq dostlar, başqa yollar asasən Ravan Xunsa yolda maşınlar biraz köpürəkkən, başqa yollar asasən Ravan yollarına davamlı qıravan bolsun. Avazlıq uçurlardan dostlağı yetküzəyli dostlar, Abdükerimnin uçuri.
1: Ya bu sürə nəxo, şimal yollar yollara var, salat qalın.
0: Rahmat. Qadirjonning uchirib akanglayli.
1: Anaroq avvallari yaxshi turdimo, tanaga turdimo.
0: Yaxshi o'zlarchu. Uningdan boshqa programmamizning boshlanganligini qizg'in qarshi olib, bizga uchirlarni yo'llagan gullarni avatgan do'stlarimiz, amonlarga ko'pdan ko'p rahmat. Hamda bir-birlab ismlarni o'qish imkoniyati bo'lmadi, lekin uchiringlarni topshirib oldik. Rahmat sizlarga. Davomli yangi uchirlar bo'lsa, bassanglar bo'ladi. Undoq bo'lsa, qadrli radio anglovchi do'stlar, davomli ko'ngil aramanglarga yiqimli naqshlardan sunamiz. Güzel Nur Qurban orunlığan Seğindim Sini namlıq naqşa huzurlu nişanladı.

تەمىناتى ماجىرالىرىنى ماسلاشتۇرۇپ ھەل قىلىش ئارقىلىق ئېرىشكەن لەۋھەنىڭ سانى 19 غا. شۇ يەرنىڭ تەرەققىياتىغا مۇلازىمەت قىلىش ئارقىلىق ئېرىشكەن لەۋھەنىڭ سانى 17 غا. كۈندىلىك ئاممىغا مۇلازىمەت قىلىش ئارقىلىق ئېرىشكەن لەۋھەنىڭ سانى 10 غا يەتتى. بۇ لەۋھەلەرگە ئاممىنىڭ مىننەتدارلىقى سىڭگەن بولۇپ، شىنجاڭ شىزاڭ لىنىيەسىدىكى خەلق ساقچىلىرىنىڭ قەلبىدىكى مۇھەببەت ۋە مەسئۇلىيەتنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بەردى.